یف آمینور زارد خو می دره ور بونو لور این ده کنات ترشنگین سیره هرواز ترشنگین